banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam aliran di sini.